चरराजतमोमिहिरम् महनीयमहम् रघुराममये सुमुखम् सुहृदम् सुलभम् सुखदम् स्वनुजम् च सुखाय ममोघशर

भव्यभवत् प्रभुः भूतदृग्भूतमृद्भावो भूतात्मा भूतभवनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानाम् परमा गतिः।